și acum în pișa stivar. Aici în inima mea, ceva sentir una presencia, că-i țalocul al paia inima. Porque hay un